ska resa över till Amerika och så ska det handla om en grupp som skrev en stor hit som handlar om att checka in på ett hotell hvor du aldrig egentligen kunde checka helt ut. Och så tänker du, vem är detta? Jo da, helt riktigt, yes, tada! Vi snakker om The Eagles. Eagles sin musikksjanger ble her hjemme betegnet som country rock. Men nå skal vi tilbake til 1975 og høre en låt fra albumet One of These Nights, nemlig Lying Eyes. Og her hører du også Glenn Frey på vokal.

0: brons är rätt och slett uslålig ut i täten. Kan nummer 5...
1: Har du lite att finna på ikväll? Då kan du ta turen till Forstrappan. Där får du sport, spel, spänning. Och det är helt gratis. Dagens V65-löp kan du uppleva live på Forstrappan idag.
0: Kabron foran Just Like Heaven. Därefter upp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
2: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Granne.